0: wonderful, the great Tony Bennett. Happy birthday.
1: Thank you.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

chummy, corset

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' & Swingin' ще ви представя една млада певица, чийто стил е еклектика от R&B, джаз, хип-хоп и най-общо, може би би могъл да бъде назован нео-сол. Тя живее и работи между родния си Мелбърн и Лондон и вече е сред утвърдените творци на клубната сцена. Това е Алиша Джой, която освен певица е още песнописец, поет, продуцент и впечатляваща кейбордистка на своя Fender Rhodes. Ще чуем записи основно от последния албум The Making of Silk от 2024 година, с който тя направи голямо впечатление и си спечели похвали от критиката и аплодисменти от публиката. Но ще се върнем и към първите й албуми. Acadie Row от 2018 година и последвалия го Torn Tonic от 2022 година, а сега започваме с Rise Up от The Making of Silk.

Алиша Джой е дълбоко експресивна певица и автор на песни, която в първите години на своята кариера стана прочута с факта, че е фронтмен на хип-хоп групата от Мелбърн 3070. Но през последните години тя разширява диапазона на сътрудничествата си и пое по свой самостоятелен път. Освен всичко, тя е и продуцент и отличителен инструменталист, който свири модерно и находчиво на своя Fender Rhodes. Като автор на песни и изпълнител, тя прави впечатление със своята поезия, която успява да втъкне в завладяващи грувови битове и отличителни хармонии, така че песните й звучат съвременно и разпознаваемо. Студийните й записи са много добри, изпипани, в тях изпъкват дрезгавият й и много автентичен глас, а в текстовете си, особено в последния си албум The Making of Silk, Алиша Джой разгръща своите поетични размишления в едно интимно изследване на предефинирането на любовта, като не се притеснява да говори през музиката си и по неудобни теми.

Слушаме песни на изгряващата звезда от Мелбърн, Алиша Джой, от албума и The Making of Silk от 2024 година. Той попада в топ албумите на Bandcamp за годината, а тя пък е номинирана за най-добър соул-джаз изпълнител от Jazz FM Лондон. Алиша направи световно турне с концерти в Токио, Северна Америка, Австралия, Индия и, разбира се, в Европа. Най-големите фенове на джаза, които обичат да пътуват, за да слушат любимите си изпълнители в Европа, знаят, че на 23 септември тази година в Лондон отваря врати нов Blue Note клуб, където билетите за гиговата на Робърт Гласпър, Ерика Баду, Джейми Калъм и другите свършиха буквално за часове. В програмата на клуба в първите му два месеца виждаме имена на звезди и на най-доброто в съвременния джаз, R&B, Neo Soul, а в списъка с артисти виждаме и името на Алиша Джой, която ще пее на 27 октомври с цял хор на сцената. Чува се и в записите, че тя държи много на многогласните бек-вокали, които рисуват красиви, експресивни звукови пейзажи и заедно с модерната звучност и битове бележат отличителния стил на Алиша Джой.

Продължава да звучи дрезгавият глас на Алиша Джой и преди малко чухме песни от дебютния албум от 2018 година Acadie Row. Той спечели наградата най-добър соло албум на Worldwide Awards и също бе посочен от Bandcamp като един от най-добрите соло албуми за годината. И в него тя е автор на песните си и освен съноподобната електро-урбан звучност, чуваме и магията на текстовете й. В тях Алиша вплита откровение за любовта, за силата, за автентичните си емоции като удивление, но също така и като гняв, както и изразява своята вяра и надежда за промяна. Тя е артист, който представя палитра от софистицирана грация, оптимизъм или пък неудобни истини. Както в записите си, така и в изпълненията си на живо, тя е невероятен интерпретатор. Дрезгавият ѝ вокал се синхронизира звуково с нейното впечатляващо свирене на Fender Rhodes и в цялостната ѝ стилистика се усещат влияния от джаз, R&B, soul, хип-хоп. Не случайно Алиша става прочута с тази своя модерна визионерска звучност и естетика и на голямата сцена в Мелбърн и в Лондон, два града, между които тя активно живее и работи.

Днес ще завършим с песента Let It от албума на Alicia Joy Torn Tonic от 2022 година, която е своеобразна еманация на модерния градски стил на Alicia Joy. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

večer. Pijanoto od blusu pijanenu i nateženu, tiho stene.

vai ser engraçado se tens um novo amor.

é desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Свят на космическа хармония, на музикална благодат. Триото Three Up на Антони Дончев с Павел Терзийски и Росен Захариев ни срещна с музиката от дебютния си едноименен албум на концерт за премиерата му на 8 декември 2021 година в Софийската градска художествена галерия. Дискът съдържа 8 пиеси, 6 от които са написани от Антони Дончев и 2 от Росен Захариев. Две от творбите на майстро Дончев са посвещения към негови приятели в музиката, които вече не са сред нас – Румен Тосков и Васил Пармаков. С музиката на Three Up тримата артисти ни срещнаха в залбумите от техните създатели, а разказа им можете да откриете на страницата на предаването в секцията Дом на JazzFMBG. Там, в секция от сцената, ще откриете подробности за концерта, който слушаме в предаването ни за музика на живо «Джаз емоции». Звукозапис, смесване и мастериране – Владислав Мирчев.

пиесите от дебютния албум на триото Three Up чухме на концерт за неговата премиера на 8 декември 2021 година в Софийската градска художествена галерия. Публиката бе толкова щастлива в този музикален свят, че не искаше да излезе от него. Не искаше и да се раздели със създателите му. Останахме заедно в Бис, в който музиката се появи в момент на композиция на Антони Дончев, Павел Терзийски и Росен Захариев.

0: Антони Дончев, Павел Терзийски и Росен Захариев. Трио Three Up и концерт за премиерата на неговия едноименен дебютен албум. Втори в дискографията на майстро Антони Дончев. Jazz FM документирахме събитието и го поднасяме в ефир. Звукозапис, смесване и мастериране Владислав Мирчев. Думи на тримата артисти след концерта. Погледът назад към началото на този проект и погледът напред към перспективите, които концертът разкрива. Антони Дончев.
1: Погледа назад, който е свързан с музиката от диска, е това, че ние започнахме да преоткриваме тези пиеси, нищо, че вече са записани, и да ги променяме. Но това като че ли е нормално за тази музика, тя всеки път открива нови неща. И е важно човек да открива и да има смелост да се хвърля, защото иначе много-много няма смисъл. Ако човек разчита само на подготвено и на сигурно, тогава поне за мен това е безсмислено. Някакси това е свързано повече с някакъв вид търговия. Човек е научил нещо и иска да го продаде. Това е. Така че новите пространства ще видим. Новото пространство за нас беше галерията, Софийска градска художествена галерия, което е едно прекрасно място, изпълнено с духовност, и лично на мене ми е изключително хубаво да свиря тук. Изключително духовно.
2: Тази година беше една много интересна, вдъхновяваща, много продуктивна година. И вярвам, че този концерт е един своеобразен завършек на един много красив миг, момент, период, етап от нашата творческа история като творци, като създатели на нови неща, провокиращи себе си, да търсим и да откриваме себе си по нови и различни начини. И така, гледаме напред в един различен свят, не знаем какъв, но имаме надеждата да бъдем нови, вдъхновяващи, различни, благодарни, изпълнени с любов. Благодаря.
3: Завърши с нещо, което изкомпозирахме на момента. Това си беше така наречената моментна композиция, която се получи страхотно. И това е пространство, което много помага на точно на тая музика, която правим тук, която е по медитативно отнесена и така нататък. И просто сме щастливи да сме на това място. Тая музика не спира да ме отнася на някакви неща и не ми е омръзнала въобще, което след толкова много свирене говори за нея.
0: Росен Захариев, преди това Павел Терзийски и Антони Дончев в думи след концерта за премиерата на албума на своето трио. Подробности за събитието, както и за Three Up, ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Аз съм Светослав Николов, от мен и от Владислав Мирчев. До чуване!
4: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Бус шедьоври.
7: They call it storming Monday.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Тази вечер английският соул певец Тони Мумрел. Добре известно е, че Тони е водещият вокалист на британския acid jazz band Incognito в продължение на много години. През 2015 година обаче Тони Мумрел лансира своя собствена солова кариера. Впрочем, албумът Keep Pushing, който ще чуем тази вечер, е неговият дебют. А какво точно означава Keep Pushing, ще разберем от интервюто, което направих с Тони. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

0: Keep Pushing, титулната пиеса в дебютният албум на английският соул певец Тони Момрел. Хип-хоп изявлението беше от специалният гост на Тони, легендарният рапър от Нью-Йорк Талиб Куали.
1: Keep Pushing sounds optimistic.
0: Keep Pushing звучи оптимистично. Означава ли това, че непрекъснато напредвате, че непрекъснато преодолявате препятствия в процеса на вашата собствена солова кариера? Да, фразата Keep Pushing засяга оптимизма. Но също така Keep Pushing представлява албум за това да преодоляваш всяко препятствие, което се изпречва на пътя ти. Ако паднеш, да можеш да се изправиш отново. Това е албум за движението напред. А за мен, да. Това означава движение напред. Да се опитвам да постигам целите, които съм си поставил, както и, разбирате ли, да се опитвам да сътворя нещо музикално, което да докосне хората и да им помогне също да предприемат подобно пътешествие. 1, 2.

0: Keep Pushing, според мен, универсално заглавие, което мотивира и вдъхва увереност. И още от интервюто на Тони Момрел.
1: You describe your album Keep Pushing.
0: Вие описвате вашият албум Keep Pushing като пътешествие на душата.
2: Yes.
0: Да. И това ли е посланието на албума?
2: Yes.
0: Да. Впечатлението, моето впечатление за албума Keep Pushing е, че всички песни са свързани в известен смисъл като отделни глави в роман. Можем ли да кажем, че Keep Pushing е една завършена история с начало, кулминация и край? Вие, Емил, позволете ми да ви кажа, това, което казвате, е съвсем точно. Съвсем точно. Албумът беше написан по начин, сякаш всяка една от песните е отделна глава от книга. И в действителност всяка песен е някакъв вид позоваване на движението напред. И преодоляване, превъзмогване. Така че вие сте абсолютно прав. Аз композирах по този начин, защото това беше моят първи албум с популярна музика като соло-вокалист и аз исках да има нещо позитивно във всички песни, както и всички песни да съдържат посланието, което се отнася до целият албум.

0: Back Together Again. Тони Момрео в дует с американската соул-вокалистка Шанте Кен. И отново на вашето внимание Тони Момрео.
1: You have joined a church choir as a kid.
0: Вие сте пял в църковен хор като дете. По-късно бяхте член на госпел групата Seven. Влиянието на госпел музиката, моля. Какво е влиянието на госпел музиката по отношение на кариерата ви като солист-вокалист? Да, музиката, която слушах докато растях, беше, разбирате ли, имаше много различни стилове, като госпел групите Wymans, Andre Crouch, Commissioned и още много. Всички те имаха влияние не само върху мен, но също така, ако чуете соул или джазови записи на други музиканти, ще видите, че те много добре се вписват в начина им на живот. Например, чуйте записите на Стиви Уондър от детската му възраст, много от които са свързани с църквата, с джаза и блуса. За мен госпел музиката има основна роля в рамките на моето творчество. От друга страна знам, че тя е имала огромно влияние също и върху хората, които днес оказват влияние и върху моята музика.

Следващата пиеса се казва It's Real. Това е една чудесна балада, в която Тони Момрел разчита единствено на пианиста Пит Козма.

0: It's Real. Tony Mumrau vocal e Pete Kuzma piano.
1: While preparing this interview, I noticed that...
0: Докато подготвях това интервю, забелязах, че вие не сте особено оптимистичен по отношение на така наречените телевизионни шоу-програми за издирване на таланти. Вие твърдите, че този начин лично за вас не е добър.
1: Your opinion on this, please.
0: Аз съм в музикалният бизнес от много години и също така познавам много хора, които измислят телевизионните състезания, както и хора, които работят в тях. За мен тези състезания обслужват някакви цели. Но това не е пътя, по който някога бих желал да тръгна, защото той не засяга твоя талант поради начина, по който го показват по телевизията. Този начин е добър за едно телевизионно шоу. Те искат да разкажат някаква история за теб. Ти трябва да притежаваш нещо стряскащо, за да може шоуто да си струва да се гледа. За мен, в действителност, това не засяга талант. Може би засяга част от таланта, но те повече искат да знаят дали в действителност си достатъчно интересен за хората, които те гледат по телевизията. Дали твоята история е достатъчно впечатляваща. Докато за мен, аз ги разбирам, но не е за мен тази работа. Аз искам да правя музика, която да идва от сърцето.
2: I want to make music that's from the heart.

Come and Get It and Lay It All Down с хубаво соло на акустична китара от Бен Джонс. Две пиеси от дебютният албум на Тони Момрел Keep Pushing. В Different Street, следващата песен в дебютният албум на Тони Момрел, ще чуем и третият специален гост. Английският китарист Тони Реми, който най-вероятно е и бек-вокалиста. Пиесата започва с ефект, следва соло акустична китара с перкусия и, разбира се, задушевното изпълнение на Тони Момрел вокал.

0: Different Street, Тони Момрел вокал и солото на неговият специален гост, английският китарист Тони Реми. И отново на вашето внимание е Тони Момрел.
1: Don't you think that the audience in a jazz club is different?
0: Не мислите ли, че публиката в един джаз клуб е различна? Атмосферата е различна в сравнение с летните джазови фестивали.
2: Yes, it is, because summer jazz festival...
0: Да, така е, защото летните джазови фестивали, днешните джазови фестивали не са напълно джазови, защото включват различни артисти. Но прекрасното нещо в тях е, че събират много различни хора заедно, които могат да съпреживеят различна музика. В джазовият клуб нещата са приблизително същите, но в действителност аз харесвам това, защото моята музика не е 100% джазова. Тя има джазови влияния и белези, но не е 100% джаз. Аз я харесвам, защото тя повежда хората на пътешествие и те ще чуят джазови елементи, също така сол, както и бита на госпел музиката. Защото когато свириш в джазов клуб, чувството е друго. Всички са заедно в едно помещение и атмосферата е по-интимна. Наистина това ми харесва.

This Could Be Us, отново с бек вокал. Предстои да чуем една от най-известните песни, които Тони Момрел е включил в своя дебютен албум All The Things You Are, известната композиция на Джером Кърн и Оскар Хемърстайн, която някога Ella Fitzgerald е направила популярна.

Keep Pushing – пътешествие за душата. Тази музика съживява и окуражава. Албумът на Тони Момрел, Keep Pushing, завършва с една хубава сантиментална балада. Този път към пианото на Пит Козма е прибавена и струнна секция. Тони споделя, че при едно изпълнение на баладата Remember в Холандия, в залата едва ли е имало хора, чиито очи да са останали сухи.

0: Thank you very much.
1: Благодаря ви много.
2: Oh, it's my pleasure. It's my pleasure, Emil.
1: О, удоволствието беше мое, Емил. Това беше всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. До нови срещи.
3: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.

cry.

0: Thank you.
1: Just FM Prime Time. Vreme za 100% jazz.